0: بۆ شارەزابوون لە ئاینی پیرۆزی ئیسلام بە هەمیشە میلی ڕادیۆکە لەسەر شەپۆڵی 106.1 ڕادیۆی دەنگی ئیسلام بێت.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ئێرە دەنجی ئیسلامە،
1: ئێرە پەیامی
0: دەنجی ئیسلام،
1: پێکەوە ژیانە،
0: پەیامی ئاشتی و
1: پێکەوە ژیانە.
0: بە ناوی خودای بەخشندەی مهرەبان، بەیانیتان باش گوێگرانی ئازیز. ئێرە دەنجی ئیسلامە،
1: دەنجی حکمەت و ڕێنمایی.
0: بە ناوی خودا دەست دەکەین بە پەخشی ڕۆژانەمان. لەگەڵتان دەبین بە کۆمەڵێک بەرنامەی بەسوود لە بوارەکانی پەروەردەی ئیسلامی و زانستە ئاینیەکان و چارەسەری کێشە کۆمەڵایەتیەکان. هیوای ڕۆژێکی پڕ لاخێر و بەرەکەتتان بۆ دەخوازێت.

عزیزان و خوشویستان، اگر دەتانەوێت بزانن چۆن رزق و ڕۆزیتان زیاد دەکات، فەرمون با پێکەوە بزانین ئەو هۆکارانە کامانن کەوا دەبنەمایەی زیادبوونی رزق و ڕۆزیمان. هۆکاری تەقوای خوای پەروەردگار، ئەی بەندەی خوا، بزانە کەوا لە هۆکارەکانی رزق و ڕۆزی بریتیە لە تەقوای خوای پەروەردگار. خوای پەروەردگار

واتە گەر خەڵکی شارەکان بڕوایان بە پێغەمبەرەکانیان هێنا بە شوێنیان بکەوتنایە و لەو کارانەی کە خوا ڕێگری لێکردوون ئەوان خۆیان بە دوور بگردبایە ئەوە خوا لە هەموو ڕوویەکەوە دەرگاکانی خێر و خۆشی لێدەکردنەوە بەڵام ئەوان بە دروێیان زانین خواش بەهۆی کوفر و سەرپێچی و گوناهیانەوە بە عەزاب و ئەشکەنجەی فەوتێنەری سزایدان.

0: باش ئەوە سنتەرێکی چی دڵە یە حکومت داینە ڕاستە وەڵاهی ئەوەش تێبینەی زۆر زۆر جوان بوو دەستت خۆش بی مەیلی خان مای کێ بەڵێ بەسەر چاو مای چی وەردەگرین لەبۆ ئەو خۆشەویستانەی بەشداری دەکەن تکایە لە کۆمێنت داوای مایک بکەن باشە بۆ ئەوەی وەرتان بگرین فەرمو کاک شێخ فەرمو کاش سلامت بی کاک شێخ فەرمو لە خزمەتان دای چەند ساڵ خزمەت تەیە تەمانی چەندە بە پێ ئەوەی یاسای ئێستا هێشتا ماوتە بە پێ ئەو یاسای ئێستا ئەگەر ئەو یاسای ئێستا کە هەموار دەکرێتەوە دەرێ مەرجی تەمەن نەمێنێ و 5 ساڵ بکرێتە پێوەر لە بۆ خزمەت ئەو کاتە خانشینی دەکرێتەوە لەکوێ دەوام دەکەیت ناوە ئەو خانشینە تایبەت نییە بە پێشمەرگە ئەوە جیاوازە ئەوە هێزەکانی ئاسایشی نا لەو ئەوەیە نەخێت لەو یاسایە نەخێت دو ساڵ دەبی تەمەنت بی 52 ساڵ بەڵێ دەستەکان تاکە مایکل ئەم پێ برا کێشە نیە تاکزانم غازی زۆر بگرین کاک حاجی فەرموو کاک حاجی حاجی چی سلام ورحمت الله وبركاته
1: حاجی وليد
0: الله كاك حاجی وليد چاو
1: باشی برای رئیس مخال باشا
0: زی برای جون بخیر بیس چاو
1: امن است تقاعد من برام است حتما لو درست شو امن است او جنازه او عزاء تو ساوي تقاعدي متابعي قائم تقاعدي كم يا وزارتكم
0: باشا كاتي زانياري شويه
1: جناری
0: هولیه ناو سنتری شهر وای ساوره کله دروج داتو وزبشتر له هولیه کمتر له دروج داتو وزبشتر له هولیه دابش دکری خانه نشینیش قایمه خانه نشینی به دنیای و ایوان به زیاواز یعنی لگل ناوکان به کنه خانه نشینی ان شاء الله بلاوی دکینو تلگرام یک مانه اگر لای خود زوینی بکی لەوێن دەرێ هەموو جاری ناوەکان دادەنی
1: ئەمن ئەو کاتی کە ناومان نووسی خانەنشی نەکرابوو مشتاس تازە خانەنشی کرابوو
0: کەواتە لەگەڵ خانەنشینی نیە مادە لەگەڵ فەرمانبەرانی وەزارەتی بەڵێ لەگەڵ وەزارەتەکەی خۆت دەست خۆش بێت چاوە دەست خۆش بێت کاک خانم فەرموو کاک خانم بەڵێ کاک خانم کاکەوە چییە لە دەنگی خۆشە بەس وەڵا ڕایگرن مەمنون دەبین بەڵێ کاک خانم بەڵێ
2: وعلیکم
0: السلام و رحمت الله و برکاته بله. بله. تا گانم قصاب که قصاب کار آموزه فرمو. بعد دنگو یه کسیه بونمونه. یعنی چی دلی؟ بەردەوامەوە بەس بگاردرە ئیشەکانی لەبۆ خێرا بکرێت لە جادەی دۆ گۆردەگرن لە کەزەزان ڕەت کراوە لەێ وەرناگرن تەواو لە جادەی دۆ ئەو جەلای گرت عارەقا لەو خەتەیە لای خەتی ڕۆژاوی هەولێر بە شوێنەکە دیار نیە جارێ و ڕۆژەکەش دیار نیە چاوەکێم زەویەکانی کۆیە جارێ دیار نیە بەڕاستی ئەو بەرەزەی تر ناوی چی قسە بکە کاک بخاری و مایکانە داخەوەی تەواو دەیبرم

0: غفر له ذنبه.
1: سعد كريا بي وقاص خدال رازي بي دلي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي اوي لكاتك قوي لبان دبيت بلد شایتی دەدەم کە خوا تاک و تەنیایە و شەریکی نیە و محەممەد بەندە و ڕەوانەکراوی ئەوە ڕازیم خوا پەروەرگارم بێت محەممەدیش ڕەوانەکرا و ئیسلامش ئاین ئەوە خوا لە گوناهەکانی خۆش دەبێت.

ئەیانوێ بیکەن بگەڕێنەوە شتێکە جوان نییە بۆ ئەوان بۆ ئەوەی بە شێوەیەک ئەنجامی مامەڵیان لەگەڵا بکە بەڵکو بۆ ئەم باوکو دایکە بێتە دەرس بێتە پەند بۆی بتوانن بگەڕێنەوە یەسیل ڕەحیم یەکێک لە سیفاتی لە ئەخلاقی ئەهلی قورآن ئەمەیە کە ئەبێ پەیوەندی خزمایەتی نەپچڕێنێ هەمیشە پەیوەندی کا بەهێزی کات ویەکڕەهو القەتیعەتە ڕقی لە پچڕاندنی پەیوەندی خزمایەتی بێت حەز نەکا هەرگیز پەیوەندیەکە بپسێت من قەتەعه لەم یەقتەع ئەگەر کەسێ لە خزمەکانی پەیوەندی خزمایەتی پچڕان ئەم لەی پچڕێنێت من عسى الله فيه أطاع الله فيه كسي سر بيشي خواي تياكل أم سر بيشي خوانك أم جرالي خوابك

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Salatu vesselamu ala Resulillah Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men velah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ve rezanu hoşavistan salavi huayi perverdigartan lebe. Amkatuhu amkatektan şadu ve bakhtavar beye hoşhalin. Amroş la bernameyi sadayi zemavar hatin o hızmetan. Edenci İslam Radyo-i Hevler. Leser frekvensi 106.1. Huayi gavrahum layak selamet ka. دوێنێ لە هەولێر حەزەکەم سەرەتا باسی ئەو یادگاری خۆشە بکەم. بەڕاستی لە هەولێر لە هۆتێل ڤان ڕۆیاڵ دیدارێکی تایبەت بە ڕێز و وەفا بۆ ڕابەری مەرحوم ڕابەری گەورەمان مامۆستا شێخ عوسمان عەبدولعەزیز ساس کرا. لەو دیدارەدا ژمارەیەکی زۆر لە کەسایەتیەکانی پێشووتری یان با بڵێن بەرپرسانی پێشووتری بزوتنەوەی ئیسلامی و ڕابوونی ئیسلامی و ژمارەیەکی زۆر لە مامۆستایانی ئاینی لە خەڵکی نووسەر و ڕووناکبیر و هەروەها خاوەن چەندەها کتێبی ئیسلامی لە دیدارەکە ئامادە بوون. بەڕاستی یادگارێکی خۆش بوو. خەڵک هەبوو نزیکەی 30 ساڵ 25 ساڵ بوو نەمان بینی بوو، بەڵام ئەو جارە لە دوای 30 ساڵ و 25 ساڵ بینیمانەوە. ئەوە یعنی یادگاری خۆشی لای ئێمە بەجێهێشت. بەڵام لە میانەی بەشداریکردنەکانی کۆمەڵێک خەڵکی جیاواز یعنی دەرکەوت مامۆستا مەلا عوسمان ئەو پیاوەی کە بەڕاستی کاریگەریەکانی خۆی لە ناو خەڵکدا جێهێشتووە، 50 ساڵ لە کاری بانگەواز و خەبات و شۆڕشی چەکداری و نیشتیمان پەروەری کاریگەرترین سەرکردە بووە لە ناوچەکە. ئەوە خۆی لە خۆیدا پێمان دەڵێ کە هەر کەسێک بە شێوازێکی تەندروست ڕێگایەکی ڕاستی گرتەبەر خیانەتی نەکرد لە میلەتەکەی و هەمیشە دژی زاڵمان و خوێنڕێژان و زۆرداران بوو لە ناو فکر و زێنی خەڵکدا دەمێنێتەوە. ئەوەش شانازێکی ترە، ئەوەش مایە فەخر و شانازیە کە بۆ ئێمەی گەنجان کە لە ڕابردوودا ئێمە سەرکردیەکی ئاوامان هەبووە. بۆیە بەڕاستی هەرچەند باسی ئەو کەڵە پیاوە بکەین قەتقەت نرخەکەی تەواو نابێ و هەر لەو دیدارەشدا پێشنیار کرا کە وەزارەتی ئاوقاف و لایەنە پەیوەندیدارەکان کتێبەکانی مامۆستا مەلا عوسمان بکەنە مەنهەجی خوێندنی حوجرە و هەروەها کۆلێژەکانی شەریعە لە هەرێمی کوردستان بۆ ئەوەی ئێمە ببینە خاوەنی مەنهەجێکی تایبەت بە بەخۆمانکانی مامۆستا مەلا عوسمان بکەنە مەنهەجی خوێندنی حوجرە و هەروەها کۆلێژەکانی شەریعە لە هەرێمی کوردستان بۆ ئەوەی ئێمە ببینە

پێشنیارانە کاری لەسەر بکرێ وارەها لە لایانی بەرامبەر یان با بڵێن لایانی پەیوەندیدارەوە بە گرنگ وەربگیرێ و کاری لەسەر بکرێ ئینشاءاڵڵا خۆشەویستە خۆتان ئەزانن ئەمڕۆکە مامۆستایانی گرێبەستی خوێندنی باڵا و پەروەردە مووچەکانیان وەردەگرن بەڵام بەداخەوە لە لاوەنامەیشترم بۆ هاتووە کە تا ئێستا فەرمانبەرانی گرێبەستی کۆنتڕۆڵی جۆری و بەشێک لە فەرمانبەرانی تر مووچەی مانجی چواریان وەرنەگرتووە لە کاتێکدا ئەوان لەگەڵ عێراق مووچەکانیان وەردەگرن بەڵام تا ئێستا مووچەی مانجی چواریان وەرنەگرتووە و بڕیاری ژوایە لە چوارشەممەی داهاتوو واتە ئەو دوسێ ڕۆژەی بڕوە حکومەتی عێراقی لە وەزارەتی نەفتەوە دەست بە دابەشکردنی مووچەی مانجی پێنج بکا واتە پێشترێکە خانەنشین و تۆڕە کۆمەڵایەتیەکانی یان با بڵێن چاودێری کۆمەڵایەتی دابەش کردووە بۆ مانجی پێنج و لە چوارشەممەوە دەست بە دابەشکردنی مووچەی گشتی دەکا لە وەزارەتی نەفتەوە دەست پێدەکا سەرەتا دواتریش هەتا بەر لە جەژن دابەشکردنی مووچە کۆتایی پێدێ ئیش لەسەوە دەکرێ کە مووچەی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستانیش دابەش بکرێ بەڵام تا ئێستا هیچ ئاساوارەکی دیار نییە و گفتوگۆکان لە غێری داواکردن هیچ سەشکەی تێ پەڕ نەکردووە زاگەر عەلی زەیدی کە دوێنێ عەرەبیەکەی زۆری ناتەواو بوو بە عەرەبیەکی زۆر زۆر خراپ قسەی دەکرد بە ڕێزێک لە بەغدا گەنجێکە ڕەخنەی زۆری لێگرتیا دەڵێ ئەوە سەرۆکی تازەمان سەرۆکی حکوومەت عەرەبیەکەی تەواو نیە لە ڕووی زمانەوە نیەوە بارحاڵ ئیشی مە فێربوونی زمانی عەرەبی و نەزانینی زمانی عەرەبی نییە ئیشیمە ئەوەیە لەو عێراقە خزمەتی خەڵک بکرێ بە تایبەت خەڵکی کوردستان مووچەکەی لە کاتی خۆی پێ بدرێ ئاسانکاری لە بۆ بکرێ بەرهەمی سوتەمەنی لە بۆ هەرزان بکرێ و ئەو ڕسومات و بازانەی خراوەتە سەری بە زۆر لەسەری ئاسان بکرێ ئەمە ناڵێن هەر هیچ چونکە ناکرێت و حکومڕانێک بکەی ڕسومات وەرنەگرین ئا بەڵام بەو شێوازە ناکە ئەوەندە پارەی کارەبا و ئاو نازانم ژینگە و ڕێگا و بان و لەولاوە معاملات و نازە بسێ هەر دەجوولێەوە دەچێ دایرەش دەرێ پارەی بینە حتا لە نەخۆشخانەکانیش بەداخەوە یانی ئێستا بۆتە ئەهلی ئێستا جیاوازی نماوە لە نێوان نەخۆشخانەی ئاهلی و حکومی هەمووی بوویتە ئاهلی هەمووی هەر پارەی وەردەگری یانی پێشترێکە دوو دەچێ نەخۆشخانەیەکی حکومی پلیتەکی 3000 دەبری پێداویستەکانی خۆت وەردەگری لە ڕووی دا و دەرمان و چارەسەرەوە ئێستا نە ئەوان نیە ئێستاکە زۆربەی ئیشەکانیان خستۆتە ئێواران ئاسانتر بەبەرت دەکەوی لۆ لەبەرەوەی پارەی زیاترە یانی ئێستا ئیش حکومەتیش ئیش لەسەر ئەوەی دەکا بە نمونە تۆ داوای نەشتەرگەریەک دەکەی لە حکومەت یان ئیشەک کە دەکرێت زوو بکرێ یەکسەر پزیشکەکە پێت دەڵێ لە ئێواران وەرە لە حکومی وەرە ئێواران بۆ لەبەرەوەی لەوێ بە 3 میلیۆن و 2 میلیۆن و نیو ئەوانەیە 2 میلیۆن و نیو مەسە میلیۆن نیو ئەوانەیە یعنی پارەکی باش لە خەڵک وەردەگرن لە کاتێکدا ئەوە هی کەرتی گشتیە ئی حکومەتە بەداخەوە لە کەرتی تەندروستی ئەو بابەتە زۆر بە زەقی هەستی پێدەکرێ حەقوەنیە بەڕاستی بەو شێوازە بچکە خەڵکی ئێمە بەڕاستی قوربانی زۆری دایە و خەڵکی دڵسۆز بووە خەڵکی نیشتیمان پەروەر بووە بە هەموو زۆرەکانیەوە حەقوایە لە بری ئەوە خزمەت بکرێ یعنی لە هەموو وڵاتێک وەرە سەیرکە لە خراپترین وڵاتی ئەم دنیایە هاوڵاتی داهاتی هەیە لە حکومەت هەندێک وڵات نەبی کە زۆر دواکەوتونە لە کاتێکدا ئێمە کورد زۆر لەوان پێشکەوتووترین مێژوومان زیاترە خەبات و تێکۆشانمان زیاترە حکومڕانیمان زیاترە بەڵام دەبینی خەڵکێک هەیە لە وڵاتەکەی خۆی داهاتی هەیە بەڵام هاوڵاتی ئێمە نەک داهاتی هەیە ئەبێ حکومەتیش بەخێو بکە یعنی ئێستا جیاوازیەکە گەلێک زۆرە یعنی جیاوازیەکە گەلێک زۆرە عێراق ئەو عێراقی جیرانی خۆمان کە پێشە دەمانگو عێراقی دراوسێ ئەوا یعنی ناوزەدمان دەکرد ئێستا وا خەریکە ئەو با بڵێین یعنی ئەو دۆخە خراپەی کە هەیەتی خەریکە تێی دەپەڕێنێ لە کاتێکدا عێراق لە 2003ەوە ڕوبەڕووی دەیەها شەڕ بۆتەوە دەیەها نامەتی بۆتەوە بەڵام سەبر سەبرە خۆی دروست دەکاتەوە یەکاکە بە ئێمە فەخر بە کوردبوونی و بە کۆمەلگای کوردی و کوردبوونی خۆمانەوە دەکەین یەکاکە بە ئێمە ئەفزەڵتر بین بۆ کورد باشتر نەبێ بۆ کورد یعنی بە سەلیقەتر نەبێ لە خزمەتکردنی هاوڵاتیانی خۆی
يعني أو تسي أو همو كنالي راق

نە گەورانە بە میلیۆن دلاری لێ خرج دەکرێ، ئەو هەموو هێزە تایبەتە، ئەو هەموو دەستگا تایبەتە دانراوە لەسەر حیساب و قوتی پارەی خەڵک. نی بابەتەکە هاالەیە. خۆشستان باسی هاوکاری ناکەم ببرن، چەند جارە گۆم گوتووە من وازم لە هەواڵی هاوکاری هێنا، بۆ شی زانیارێک بڵاو ناکەمەوە. یعنی مۆزوعەکە ئەوەیە کاکە وەرن لە خەڵکی خۆتان سەرفکەم، بۆی لە بۆتان دڵسۆز بن، بۆی لە نیشتیمان دڵسۆز بن، بۆی لە پاراستنی ئەو خاکە جوانەمان، ئەو خاتە پڕ بە پیت و بەرەکەتە دڵسۆز بن، بۆی گەنجی کورد ڕابێ لەسەر ئەوەی هەر دوژمنێک دەستدرێژی بکاتە سەر خاکەکەمان، خوێنی خۆی لە پێناو بڕێژێ، وەرن ئاوا کۆمەلگا پەروەردە بکەنەوە. نەک بە خۆتان هەموو شتێک بن، هەموو شتێکتان هەبێ، گەنجی قوربەسەری زانکۆ و خەڵکی فەقیر و کاسبکار و کرێکار و ئەوانەش ئەگەر یەک ڕۆژ ئیشی دەست نەکەوێ، ناتوانێ ئێوارە شتێک بۆ ماڵ و منداڵەکەی بکڕێ. ئەوە نابێ، بەڕاستی غەڵەتە. هەر پێتان ناخۆش بێ و لە قەڵبتان گران بێ، ئەم شتانە غەڵەتە، بە غەڵەت دەبێ بگوترێ غەڵەت. تەواو مانای نییە زانکۆت هەر ئەهلیە، هەموو ژە تایبەتە، ئەوەی فلانە، ئەوەی فلانە. کاکە با زانکۆیەک دابنین، زانکۆی خەڵکی فەقیر و هەژاران، با خەڵکی فەقیر و هەژار لێ بخوێنێ. ئەنی چی تێدا؟ تو حکومەتی، تو دەسەڵاتی سەرچاوەی داهاتت تێ. لە بەرامبەر ئەو هەموو پێشێلکارانەی کە بەرامبەر خەڵک دەکرێ ڕۆژانە، وەرن ئەو غەڵەتانە چاک بکەنەوە، وەرن لێبوردەییتان هەبێ. ئێستا بەرەو جەژنی قوربان دەڕۆین، ئێمە بە پێی قانون لە مەرسوومەکان هەمانە کە لێبوردنی گشتی با خەڵکانێک بگرتەوە کە 25 ساڵ 30 ساڵە لە زیندانن. عەزیزان، کارمەند هەبووە لەو رادیۆیە، بەڕێزان ئەلەو رادیۆیە دەوامی کردووە لە نەوەدەکان، 30 ساڵە لە زیندانە لە هەولێر. کاکە چاوەکەم ئازادی کەن، یانی ئەو کابرایە 30 ساڵ لە زیندان بێ، یانی لە کاتێکدا تووشی دەیانە خۆشی بووە، بەرادەرێک دەیگوت وەزنی ئێستا کەس کەمترە لە 40 کیلۆ. یانی لەگەڵ ئێمە لەو رادیۆیە، بەبڵین لە پێش ئێمە لە ساڵانی نەوەدەکان دەوامی کردووە، خزمەتی ئەو رادیۆیی کردووە، سە لە زیندانە لە هەولێر، بەڕێزان. یانی من داوا دەکەم لە دەستگا ئەمنیەکان، لە سەروی خۆیان با لێبوردەییەک لە بۆ ئەو جۆرە کەسانە دەربکەن لە کاتێکدا، یعنی بە هەموو پێوەرێکی عقلانی و یاسایی کابرا، ئەگەر غەڵەتی شی کردبێ، ئەگەر کە هیچ بەڵگەیەکی لەسەر نییە، ئەگەر غەڵەتێکی شی کردبێ، لەو مۆزوعانە دێتە دەرەوە. ئەمە ناڵێن خەڵکی تاوانبار، خەڵکیەک خەڵکی کوشت بێ، نا، بەڵام خەڵکیەک لەسەر ڕێی جیاوازی سیاسی، لەسەر عەقیدە و بیر و باوەری دینی کابرا ڕێی لەگەڵت جیاوازە ناکرێت لە بۆ پێناوەدا 25 ساڵ لە زیندانی بینی. لێبوردنی گشتی لە بۆ زەلام کوژ و خەڵکی جاش و باسی دەردەکرێ، بەڵام لە بۆ کۆمەڵێک گەنجی قوربەسەری ئەم وڵاتە کە ڕۆژێک لە ڕۆژان ویستویەتی بە ئازادی دینداری خۆی بکە لە زیندانەکانتان ناون، دەبینین ئەوە چارەنووسیانە. کابرا کچی شووی کردووە، کچەکەشی ئێستا کە منداڵی تەمەنی 15 ساڵە، هەتا ئێستا کە باوکی خۆی بە ئازادی لە دەرەوە نەبینیوە. یعنی بزانن نەوەی کچەکەشی 15 ساڵە تەمەنی، هەتا ئێستا باپیری خۆی بە ئازادی لە دەرەوە نەبینیوە. یعنی ئەمە کەی کورد ئاوا دڵڕەق بووە؟ کەی کورد ئاوا بێویژدان بووە؟ لە کوردەواری خۆمان هەمومان خزم و کەسی یەکترین، هەر لێبوردەیی و خۆشویستن و خزمەتکردن و یعنی ئەمانە دروشم و تەبیعەت و سەلیقە و کلتوری ئێمە بووە. یعنی بۆیە بەڕاستی هیوادارم حکومەتی هەرێم، ئەگەر کابینەی داهاتوش زوو پێک بێ، بەڕاستی بگەڕێتەوە سەر ئەو مەلەفانە، پێداچوونەوەیەک بۆ مەلەفانە بکا، بۆ ئەوەی یعنی هەمومان یەکترمان خۆش بێ، هەمومان ئەو وڵاتەمان خۆش بێ، هەمومان ئەو کوردستانە بە لانکە و ماڵی یەکەمی خۆمان بزانین، نەک بۆ ئەوی زوڵم و زۆرداریەوە ڕقمان لێی بێ. هەرو وەکو دەبین لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان خەڵک لە کۆمنت وەرە سەرکردەم دەوێت لە پەیجێک باسی کوردبووم بکە، باسی خۆشەویستی نیشتیمان بکە، بزانە بە هەزاران کەس قسەی زبری بەرامبەر دەکات. بۆ لەبەرەوەی ئەمە زۆربەیان ئازار دراون، ئەمانە زۆربەیان برسی کراون،
امانه زور بیان به بشکراون لو خوشی و بروبو مداعاتی کلم ولاته یعنی حقوی سرکردکان من مراجعه چی او دوخی رابردو بکنه و بزانن حلکانیان لچوی بوا لچوی دا او وزعین نپیکا و تاوکو برو باشتری بن اجینا کزنیه با مولاته دلی خوش نبه شقام قرتاو دکری پارک یک دکری توا رگای چی ستا مثلا اوی سوران او دو سایدا کسی دلی پی خوش نبه لولاولا لدربندی خان لسلیمانی دوینه بینیم لکومالک شقامی جوان لو گرکانا قرتاو کرابون یعنی کسی دلی با میشانه خوش نبی؟ همو کسی دلی پی خوش دبی دبینم استاله هولیر لشاروانی کانی تو رقو بنسلاو دارتو چو چه او کولانو شقامانه گرکانه قیرتاو دکره پیتان وی کز نبی ام دل خوشی خوی برانبر ام کار باشان ای که دبر دوام بین وازمین لم ایش باشانه زل همو کردستان ببی زیاوازی لزاقو حتا خانقین لا لا هلبزا حتى وكو مخمور و شنگال و نازانم چه و چه ايشي باش کن بزانه خلق دست خوشتان لده که يانه لی برده بن صلح و عشتوائي لبو خلق بکن مبنى ماي فتنه لبو خلق او ساق بستو سياسيه پیگ نهانان و حکمت کوتایی پی بینن معقوله 6 مليون کس لسال 2024 دنجی دا با پرلمانی کردستان بو اوی زو پرلمان چی اکتیو مان هبه لسر مافو چشکانی خلق به هلویز به بو اوی کابینه چی زوانی حکومت مان هبه معقوله سال 18 مانگه تا استاکا ناتوان لبرم لبنانی سیاسی او لرقی او حکومت پیگ بینن اولا کاتک دا عراق انزومنی وزیرانی خوشی او دوسه روش اکتیو کرو دوینه کوبنوی فرمی انزومنی وزیران کرو کوملک بریار درو یعنی بو امل دعا وبین لبر او ململانه سیاسیه نا تندرسته نا یاساییه یعنی بو کرده دواوه بیله وشتانه لکاتک ده دبوایه حکومتکی ایما پیش سالک سالو نیویک لپیش حکومتی عراقی ده کابینه چی نوی داب مزدهو دست با ایشو کارکانی خوی بکه اما نه همو براسی رخنه ها و اوان همو شکسته اوان من باسی دکم همو شکسته لحکمرانی کردی لحزب ده صلات دارکانی کردی دکره بزوترین کات مراجعه چی او کشو هوا سیاسی چق بستو بکنه و بین دست دناو دست لسرمیزی گفتگو دابنشن لپیناوی خوش گزرانی خلق بریار بدن که حکومت پیگ بیو دست بکارکانی خوی بکن برزن دستین نابره یک دواتر دین و خزمتان دتوان بجمار تلفونکانی 0-715-327-02 بجدار بن و هر و 0-7-8-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-